matimu ma vula leswaku atiku leli la Botswana li kumekile na li tsumbula a titshomba ta misava laha ku ta fika nyamuntlha li kumekaka li bindzula hi xiyimo xa matiko hinkwawo ya misava a titshomba ti thwaka madiamanti hikwalaho ka matshamela ya lona hikusa li kumeka li ntsindza ya matiko ya dzongeni ka tikonkulu Afrika li kumekile eka sekulu 19 na li la ntshima ngopfu swinene a ku fambafambeni eka vaxavisi ngopfungopfu lava va nga ta hi le Grand Bretagne ni Holanda lava va endleke leswaku va ndlula na vakongoma tikweni la Angola hambi ku ta a Mozambique.

yo biha xana loko mi damale le varonga ndzi n'wina na miyelile hambiloko mi swi tiva leswaku machangani swi bukubuku mi tibumela yini hi mali ya machangani xana